0: kambalalirawo
1: oyagala nnyo mukyalawo
2: nawera zenga zenga damu nga nkanyomeza kawana damu nkagamba ndi kisajja kikakkamu ebyamajja totyanze nja kuteekamu kangamba sikama.